Ghana bi no feel say radio presenters ye ni do ye do ye si a do pa the way we si a do as ya papa o be unse ye so do no e firi ma mu do no anka se mu e fi anka sa o do na bo me jam o do ne pra me ni o do ne ti ne na ti ke ma me ti